Ông chết ra rằng Lady Sosky. Ông chết ra rằng Hà-li-za-li-za-li Mình nhiều Cho Phan-si-kiu Huy sai di Rất-sa-di-li-bê-li-la Ông chết ra rằng Lady Sosky, Lady Sosky, Holy CDSM, qui quand il s'amène matin à la Vixpec, Holy Salosan, Ayuba, Hi, Radio, Hi, Che.